0: 안녕하세요.
1: 네.
0: I have a vehicle for 319 North Highwood 7. It's going to be allegations for inadequate supervision for 26-year-old female, 54 marks of bruises, not for removal, prison history for 38, and no officer safety concerns. However, it's going to be in a silver Chevy Impala. It's going to be 223239.
2: Confirm. Yeah, it's just fine.
3: 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261. 261